0: Semakin malas seseorang, semakin banyak yang akan ia kerjakan besok.
1: 今天你的惰性越大, 明天摆在你面前的问题越多。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 今天的金句是《前书》1:15，我们先用中文来读，再用印尼文。
1: Nas Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius 1:15。
0: 基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。印尼文。
1: Perkataan ini benar dan mas penuhnya.Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling
0: berdosa.
1: Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan SPK 19.
0: 圣颂19首颂主大能
1: Terikanlah hai jiwaku.

0: 一起来祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你给我们这样的恩典。
1: Terima kasih untuk berkatmu。
0: 让我们能够在你的圣殿中聚集。
1: Agar kami bisa berkumpul di hadiratmu。
0: 谢谢你对我们的带领与保守。
1: Terima kasih untuk perlindungan dan pimpinanmu。
0: 让我们今天能够聚集在这里。
1: Agar hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini。
0: 一起来仰望你。
1: Bersama-sama berharap kepadamu。
0: 一起来敬拜你。
1: Bersama-sama menyembahmu。
0: 用我们的歌声来敬拜你。
1: Dengan suara kami, kami memuji engkau。
0: 用我们的心灵与诚实来敬拜你。
1: Dengan hati kami, kami menyembah engkau。
0: 我们感谢你。
1: Terima kasih Tuhan。
0: 谢谢你带领。
1: Terima kasih untuk pimpinanmu。
0: 谢谢你帮助了我们。
1: Terima kasih untuk pertolonganmu。
0: 主，你是满有恩典、满有怜悯的主。
1: Tuhan, kau adalah Tuhan yang maha kasih dan pemurah。
0: 你拥有天上地上一切的权柄与大能。
1: Kau mempunyai kuasa atas semesta ciptaanmu。
0: 你有创造的权柄。
1: Engkau mempunyai kekuasaan untuk menciptakan。
0: 你有医治的权柄。
1: Engkau pun mempunyai dan kau juga dengan satu perkataan kau mengampuni dosa kami。
0: 我们感谢你亲自的在十字架上为我们流血舍命。
1: Kami bersyukur karena kau telah berkorban di atas salib untuk kami。
0: 亲自的来赦免我们的罪。
1: Dan dengan pribadi mengampuni dosa kami。
0: 我们今天为着我们今天来到的每一位弟兄姐妹来向你献上祷告。
1: Kami berdoa untuk setiap orang yang ada di sini。
0: 求你亲自的加添给我们力量。
1: Tuhan tambahkanlah kekuatan kepada kami。
0: 让我们在这里同心合意的来敬拜你。
1: Agar kami dengan sehati berkumpul di sini untuk menyembah engkau。

0: 也为着我们不能来到的弟兄姐妹来祷告。
1: Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini.
0: 求你亲自的帮助。
1: Kiranya Tuhan melindungi mereka.
0: 我们感谢你。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
1: Kiranya kemuliaan bagi namamu.
0: 我们这样祷告祈求乃是奉我主耶稣基督的名求。
1: Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 下面让我们来唱诗今天的第二首诗歌。
1: Kita menyanyi lagu kedua.
0: 圣颂238首，宝血全能。
1: SPK 238 ada kuasa dalam darahnya.

0: 徒信经，
1: 让我们一起和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰，请。
2: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感应又同圣灵玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，降在云间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来从那里降临，审判活人死的人。我信圣灵，我信圣灵共治教会，我信神土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
1: Iman Rasuli。
2: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姐妹请坐。
2: Silakan duduk.
3: 弟兄姐妹平安。
2: Shalom, saudara sekalian.
3: 我们今天要看的经文是马太福音九章一到八节。
2: Nats Alkitab hari ini adalah Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8.
3: 我们先来读上帝的话语。
2: Mari kita mendengar firman Tuhan.
3: 马太福音九章一节，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用褥子抬着一个摊子来到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说健忘的话了。”耶稣知道他们的心思，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀于神，因为他将这样的权柄赐给人。弟兄们，
2: Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kehat di dalam, manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu

0: takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.
1: 我们一起来祷告。
0: Mari kita masuk dalam doa.
1: 主啊，你真伟大。
0: Tuhan kau maha besar.
1: 你不仅帮助了我们。
0: Engkau bukan hanya menolong kami.
1: 你还赦免了我们的罪。
0: Dan kau juga mengampuni dosa kami.
1: 我们今天一同来到你的面前。
0: Kami bersama-sama datang ke hadiratmu.
1: 求你加力量给我们。
0: Tuhan tambahkanlah kekuatan kami.
1: 不管是台上讲的、翻译的，还是台下听的。
0: Baik yang di mimbar maupun yang di bawah yang mendengarkan.
1: 都求你亲自的加力量给我们。
0: Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami.
1: 我们感谢你。
0: Kami bersyukur kepadamu.
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amin.
0: Amin.
1: 不知道大家平时是怎么祷告的。
0: Saya tidak tahu kalian bagaimana cara berdoanya.
1: 其实我们平时来到神面前祷告的时候，我们常常会带着我们自己的需要。
0: Maka seringkali kita membawa kebutuhan kita.
1: 我们可能为着我们的身体来祷告。
0: Mungkin kita berdoa untuk tubuh kita.
1: 我们也可能为着我们的家人来祷告。
0: Mungkin juga kita berdoa untuk keluarga kita.
1: 也可能为着我们的工作来祷告。
0: Atau untuk pekerjaan kita.
1: 如果今天给大家一张纸。
0: Kalau hari ini diberikan selembar kertas kepada kita,
1: 让大家写下一件最希望上帝帮助你的事情。
0: Tuliskan apakah yang paling diharapkan Tuhan berikan kepada kita.
1: 大家会怎么写呢？
0: Apa yang bisa dikalian tulis?
1: 我想我们很多会写跟我们生活有关的吧。
0: Mungkin kita akan menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita.
1: 因为我们都有一些的需要。
0: Karena kita semua mempunyai kebutuhan kita.
1: 我们的神也看顾我们的需要。
0: Tuhan juga memperhatikan kebutuhan kita.
1: 圣经里一直说他顾念我们。
0: Alkitab mengatakan dia memperhatikan kita.
1: 彼得前书也说，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。
0: 1 Petrus mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
1: 所以我们可以把我们一切的需要都带到上帝的面前。
0: Maka kita boleh membawa segala keperluan kita kepada Tuhan.
1: 但是弟兄姐妹，
0: tapi saudara sekalian,
1: 如果今天耶稣亲自来到我们的中间，
0: kalau Tuhan Yesus hari ini sendiri datang ke kita,
1: 然后我们带着我们的需要来到他的面前，
0: kemudian kita membawa kebutuhan kita ke hadapannya,
1: 但是他却没有先解决我们的问题，
0: tetapi kalau dia belum membereskan masalah kita,
1: 大家会不会失望呢？
0: Apakah kita bisa putus asa?
1: 我们今天看到这个经文就是这样。
0: Kita pun melihat ayat hari ini seperti ini.
1: 这里有一个瘫子。
0: Di sini ada seorang lumpuh.
1: 来到神的面前。
0: Datang ke hadapan Tuhan.
1: 他为什么来到耶稣面前？
0: Mengapa dia datang ke hadapan Tuhan?
1: 他肯定是希望自己能够好起来，对吗？
0: Mungkin dia berharap ingin disembuhkan, betul enggak?
1: 但是耶稣不是这样做的。
0: Tetapi Yesus tidak melakukan hal ini.
1: 他说的话和我们想的都不一样。
0: Apa yang dikatakannya itu berbeda dengan apa yang kita harapkan.
1: 他说的不是你起来走吧，你好了，我愿意医治你。
0: Bukan berkata kamu berdiri berjalanlah atau engkau sembuhlah.
1: 他说的是，小子，放心吧，你的罪赦了。
0: Tetapi yang dikatakan adalah, hey anakku, kuatkanlah hatimu dan dosamu sud.
1: 不知道大家会不会觉得很奇怪？
0: Kita mungkin aneh ya.
1: 一个瘫子来到神的面前求医治。
0: Seorang lumpuh datang minta disembuhkan.
1: 但是耶稣却先讲了赦罪。
0: Tetapi Tuhan Yesus mengatakan pengampunan dosa.
1: 耶稣是不知道他的需要吗？
0: Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kebutuhannya?
1: 我们一起来思考。
0: Mari kita melihatnya.
1: 耶稣到底是怎样的一位主？
0: Yesus itu sebenarnya seperti apa?
1: 第一节说，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。
0: Ayat satu mengatakan sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang ke kotanya sendiri.
1: 我们前面刚刚讲了耶稣平静风浪。
0: Sebelumnya kita sudah membaca mengenai bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan ombak.
1: 然后又赶出了很多的鬼。
0: Dan juga mengusir setan.
1: 现在这里说耶稣来到自己的城里。
0: Sekarang katakan Tuhan Yesus datang ke kotanya sendiri.
1: 不知道大家知不知道这个自己的城是哪里？
0: Taukah kalian kotanya sendiri itu kota apa?
1: 马可福音说耶稣又进了加百农。
0: Markus mengatakan kemudian sudah lewat berapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum.
1: 也就是说马太说的这个自己的城其实是加百农。
0: Apa yang dikatakan oleh Matius adalah Kapernaum.
1: 我们最近一直在看马太福音的第八章。
0: Kita melihat Matius pasal 8.
1: 前面医治百夫长的仆人也是在加百农。
0: Di depan mengatakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan pegawai daripada perwira itu pun terjadi di Kapernaum.
1: 医治彼得的岳母也是在加百农。
0: Waktu menyembuhkan mertua daripada Petrus itu pun di Kapernaum.
1: 他也在这里赶过鬼。
0: Di sini pun dia mengusir setan.
1: 他也在这里行过很多神迹。
0: Di sini pun dia melakukan banyak mujizat.
1: 后面他又在继续在这里有很多的服事。
0: Dan di belakangnya

0: banyak pelayanan yang lain.
1: 所以加百农被称作是他自己的城.
0: Maka boleh dikatakan Kapernaum adalah kotanya sendiri.
1: 但是他来到自己的地方.
0: Tetapi waktu dia datang ke tempatnya,
1: 那里的人却不认识他.
0: Orang di sana tidak mengenalnya.
1: 所以耶稣来到自己的地方.
0: Maka Tuhan Yesus datang ke tempatnya sendiri.
1: 同样的一位主.
0: Orang yang sama.
1: 有人拒绝他.
0: Tetapi ada orang yang menolak dia.
1: 有人跟随他.
0: Tetapi ada pula yang mengikut dia.
1: 有人怀疑他.
0: Ada yang meragukannya.
1: 也有人想要来到耶稣的面前.
0: Ada orang datang ke hadapan Tuhan Yesus.
1: 约翰福音1章11节说, 他来到自己的地方来, 自己的人倒不接待他.
0: Yohanes 1:11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
1: 但是同样也有人愿意来到耶稣的面前.
0: Tetapi ada orang pula yang datang ke hadapannya.
1: 第二节就说, 因为人多不得进前, 就把耶稣所在的房子拆了房顶.
0: Markus 2:4 mengatakan, karena orang banyak dan Yesus masuk ke dalam tulang itu, maka tidak ada jalan orang masuk ke dalamnya.
1: 所以在这里其实是有几个人把房顶拆了，摊子坠下来的。
0: Di sini katakan ada beberapa orang mengangkat dia ke atas atap dan membongkar atap itu dan menurunkan orang itu.
1: 以前我们在国内常常表演这一段经文。
0: Dulu saya di Tiongkok suka melakukan sandiwara mengenai hal ini.
1: 我每次都是演那个摊子。
0: Saya selalu menjadi orang yang lumpuh ini.
1: 然后有几个人抬着我越过一个椅子。
0: Kemudian ada beberapa orang menggotong saya dan melewati beberapa kursi.
1: 来表演这个故事。
0: Dan untuk memperagakan cerita ini.
1: 所以我们也可以想一下。
0: Di sini kita bisa berpikir,
1: 如果我们今天在这里聚会,
0: kalau hari ini kita ada kebaktian di sini, banyak orang di sini, ruangan ini sudah penuh, orang-orang sudah tidak bisa masuk lagi.
1: 然后忽然呢,
0: kemudian ada orang yang mau masuk, dia membongkar atap kita ini.
1: 然后把一个病人放下来.
0: Kemudian menurunkan seorang yang sakit.
1: 我们会怎么想?
0: Bagaimana pikiran kita?
1: 我想我可能会很生气.
0: Saya mungkin akan marah.
1: 你在干嘛?
0: Pain lo.
1: 你想进来可以想办法吗?
0: Kamu mau masuk, silakan pikir cara yang lain.
1: 为什么要拆我们的房顶呢?
0: Kenapa mau bongkar atap saya?
1: 你们拆了, 谁赔我们房顶的钱呢?
0: Kalau atap ini sudah dibongkar, siapa yang akan mengeluarkan uang untuk memperbaikinya?
1: 但是耶稣是怎么做的呢?
0: Tetapi apa yang dilakukan Yesus?
1: 耶稣说, 他看到他们的信心。
0: Tuhan Yesus mengatakan, Yesus melihat iman mereka.
1: 难道拆房顶就是信心吗?
0: Apakah membongkar atap itu suatu iman?
1: 当然不是。
0: Pasti bukan.
1: 因为他们展现出了无论如何都要来到耶稣面前的这样的一个信心.
0: Tetapi yang ditunjukkan oleh mereka adalah iman. Bagaimanapun caranya dia akan membawa ke hadapan Tuhan Yesus.
1: 他们知道只有耶稣能够帮助他们.
0: Mereka tahu hanya Yesus yang bisa menolong mereka.
1: 不知道大家发现没有?
0: Apakah kita melihatnya?
1: 我们最近一直在学习的马太福音的第八章.
0: Kita belakang ini mempelajari Matius 8.
1: 其实一直在讲同一件事情.
0: Sebenarnya itu hanya mengatakan satu hal.
1: 前面那个长大麻风的人,
0: orang yang sakit kusta,
1: 他不管别人怎么看他, 他都要来到耶稣的面前.
0: Bagaimanapun pandangan orang lain terhadap dia, dia tak mau datang ke hadapan Tuhan Yesus.
1: 后面那个百夫长,
0: kemudian perwira,
1: 虽然他还没有见过耶稣, 但是他为了他的仆人, 来到耶稣的面前.
0: Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi demi pegawainya, dia datang ke hadapan Yesus.
1: 门徒在风浪里的时候, 虽然很害怕,
0: waktu para murid menghadapi badai, mereka takut.
1: 但是他们还是把耶稣摇醒了, 说, 主啊, 救我们.
0: Tetapi mereka membangunkan Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolonglah.
1: 上个礼拜那个被鬼附的人,
0: minggu lalu mengenai tentang orang yang dirasuk setan,
1: 也是来到耶稣的面前.
0: Demikian juga datang ke hadapan Yesus.
1: 今天这个摊子,
0: hari ini orang yang lumpuh,
1: 更是被四个人抬到耶稣的面前.
0: Digotong oleh empat orang datang ke hadapan Yesus.
1: 他们都有一个共同点.
0: Dan semuanya punya satu yang sama,
1: 就是要来,
0: datang ke hadapan Yesus.
1: 弟兄姐妹们,
0: saudara sekalian,
1: 我们透过他们可以看到这样的信心,
0: melalui mereka kita bisa melihat iman ini,
1: 真正的信心,
0: iman yang benar,
1: 不是相信自己有多么大的信心,
0: bukan mempercaya bahwa kita bagaimana mempunyai iman yang begitu besar,
1: 而是知道离开耶稣我没有别的地方可以去,
0: tetapi adalah kalau meninggalkan Tuhan Yesus tidak ada tempat yang bisa kita pergi,
1: 除了耶稣没有别人可以帮我,
0: selain Yesus tidak ada orang yang bisa menolong kita.
1: 当这个摊子来到耶稣面前之后呢,
0: sesudah orang lumpuh ini datang ke hadapan Yesus,
1: 耶稣没有说你的病好了，你可以站起来了。
0: Yesus tidak mengatakan penyakitmu sembuh dan engkau bisa berdiri.
1: Yesus 反而说，小子放心吧。

0: Itu zui she le.
1: Tetapi Yesus mengatakan, percayalah anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau.
0: 这个其实是很奇怪的。
1: Ini aneh.
0: 如果我们的身体不舒服去看医生，
1: kalau kita datang ke dokter karena badan kita enggak enak, sakit，
0: 医生跟我们说你的罪赦了。
1: Dan dokter itu mengatakan dosamu diampuni.
0: 我们会怎么想呢？
1: Bagaimana pikiran kita？
0: 我是来看病的呀。
1: Saya mau diperiksa penyakit saya.
0: 你跟我说罪赦了干什么呢？
1: Tapi mengapa engkau katakan dosamu diampuni？
0: 是我有病还是你有病啊？
1: Sebenarnya sakit itu kamu atau saya？
0: 这说明什么呢？
1: Apa yang dikatakan ini？
0: 最起码有两点。
1: Ada dua hal。
0: 首先就是耶稣绝对不只是一个医生。
1: Yang pertama adalah Yesus bukanlah hanya seorang dokter。
0: 如果耶稣只是一个医生，那他直接给他看病就可以了。
1: Kalau Yesus hanya seorang dokter, cukup saja melihat menyembuhkan penyakitnya.
0: 他不会跟你讨论你跟你的病没有关系的事情。
1: Tidak akan mendiskusikan mengenai hal yang tidak ada hubungan dengan penyakitnya.
0: 他只会想办法把你病治好。
1: Dia hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan penyakitnya.
0: 如果我们的牙痛，
1: kalau kita sakit gigi,
0: 医生不会为你昨天走路走得好不好呀？
1: Dokter tidak akan mengatakan kemarin itu kamu jalan bagaimana enak gak?
0: 但是耶稣不是。
1: Tetapi Yesus tidak.
0: 他关心的是你更深层的东西。
1: Tetapi yang Yesus perhatikan adalah yang lebih dalam lagi.
0: 也就是我们灵魂的东西。
1: Yaitu rohani kita.
0: 我们与神的关系。
1: Hubungan kita dengan Tuhan.
0: 我们很多人其实对耶稣是有误解的。
1: Sebenarnya kita ada salah pikir mengenai Tuhan.
0: 我们很多人认为耶稣就是一个治病。
1: Kita hanya memikirkan Yesus adalah penyembuh penyakit.
0: 我有病，耶稣治我的病就可以了。
1: Saya ada sakit, Tuhan Yesus cukup menyembuhkan penyakit saya.
0: 你不需要管我其他的事情。
1: Gak usahlah pikirkan hal yang lain.
0: 我生活上有困难，你帮我解决生活的困难就可以了。
1: Saya ada masalah dalam kehidupan saya, cukup bereskan masalah saya.
0: 其他的你不用管。
1: Yang lain tidak usah turut campur.
0: 很多人看耶稣就像这个阿拉丁神灯一样。
1: Banyak orang melihat Yesus seperti lampu Aladin.
0: 大家知道这个阿拉丁神灯吗？
1: Kita tahu lampu Aladin ya.
0: 就是你擦它一下，
1: digosok。
0: 然后出来一个灯神，
1: maka keluarlah jinnya itu.
0: 你要什么他就帮你什么。
1: Apa yang kau minta, dia akan memberikannya.
0: 其他的事情他不会管你。Dia, 但是耶稣不是这样的。
1: Tetapi tidak demikian dengan Yesus.
0: 耶稣来到这个世界上不是为了解决我们暂时的困难。
1: Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengatasi persoalan yang sementara ini di dunia.
0: 而是要解决我们最根本的问题。
1: Tetapi mau membereskan yang lebih mendasar，
0: 也就是罪的问题，
1: yaitu dosa。
0: 所以耶稣说你的罪赦了，
1: maka Yesus mengatakan dosamu diampuni。
0: 这个其实还涉及到权柄的问题。
1: Sebenarnya ini adalah perkataan adalah kekuasaan。
0: 这说明耶稣不只有医病的能力，
1: ini mengatakan Yesus bukan hanya mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan penyakit，
0: 他更有赦罪的权柄。
1: Tetapi dia juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.
0: 只有一个可以赦罪的人，他才会赦免你的罪，对吗？
1: Hanya orang yang berkuasa mengampuni dosa, baru dia bisa mengampuni dosa.
0: 我们今天有人敢跟其他人说你的罪赦了吗？
1: Apakah di antara kita ada bisa bicara kepada orang lain, dosamu sudah diampuni?
0: 应该没有吧？
1: Pasti tidak.
0: 因为我们不仅没有赦罪的能力，
1: karena bukan hanya kita tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa,
0: 更没有赦罪的权柄。
1: Dan juga tidak ada kekuasaan untuk mengampuni dosa.
0: 只有神才能赦罪。
1: Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa.
0: 所以耶稣讲这句话，
1: maka waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini，
0: 就等于在宣告他就是神。
1: Sama dengan dia mengumumkan bahwa dia adalah Tuhan.
0: 所以那些闻这个人说健忘的话了，
1: maka ada orang ahli Taurat dan Farisi mengatakan orang ini menghujat Allah.
0: 为什么？
1: Mengapa？
0: 因为他们知道除了神以外没有人能赦罪。
1: Karena mereka tahu selain Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa。
0: 就是他们也知道只有神能赦罪。
1: Mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa。
0: 所以当他们这样想的时候，
1: jadi waktu mereka berpikir demikian，
0: 其实也表明了耶稣就是神。
1: Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah，
0: 因为只有神能够赦罪啊。
1: Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa。
0: 然后耶稣说你的罪赦了。
1: Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dosamu diampuni。
0: 那说明耶稣就是神呀。
1: Maka mengatakan Yesus adalah Tuhan。
0: 但是他们却这样想。
1: Tetapi apa pikiran mereka？
0: 说明其实他们知道。
1: Sebenarnya mereka tahu。
0: 但是他们不想承认。
1: Tetapi tidak mau mengakui。
0: 所以他们宁可在心里去议论耶稣。
1: Maka mereka hanya mempersoalkan Yesus dalam hatinya。
0: 甚至给耶稣定罪。
1: Dan juga menetapkan dosa Tuhan Yesus。
0: 他们讲耶稣说健忘的话。
1: Maka mengatakan Yesus menghujat。
0: 他们也不愿意接受耶稣就是神。
1: Dan mereka pun tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan。
0: 怎么想的？

0: Tetapi Yesus tahu apa yang di dalam hati mereka.
1: 经文是怎么说的？
0: Apa yang katakan oleh Nats Alkitab？
1: 耶稣知道他们的心思，就说你们为什么心里怀着恶念呢？
0: Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu？
1: 这节经文其实是这段经文中非常容易忽略的一个地方。
0: Maka ayat ini yang sebenarnya yang bisa disalahpikirkan。
1: 这里其实也在彰显着耶稣的权柄和能力。
0: Di sini juga menunjukkan kemampuan dan hak Tuhan Yesus mengampuni dosa。
1: 因为只有神才能知道人的心思意念。
0: Hanya Tuhan yang bisa mengetahui hati seseorang。
1: 在历代志上28:9那里。
0: Satu Tawari 28:9。
1: 大卫嘱咐所罗门说。
0: Daud mengatakan kepada Solomon。
1: 因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。
0: Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita。
1: 所以当耶稣直接看穿他们内心的议论的时候，
0: waktu Tuhan Yesus melihat apa yang dipikirkan dalam hati mereka，
1: 这本身就是一个神迹。
0: Sebenarnya ini sendiri sudah menunjukkan bahwa ini adalah mujizat。
1: 我们在看的这个马太福音，
0: kita melihat Matius，
1: 其实一直就在表明耶稣是神。
0: Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan。
1: 他不仅拥有能力，
0: bukan saja dia bisa ada kekuatan，
1: 他还拥有一切的权柄，
0: tetapi dia punya kuasa。
1: 所以耶稣问他，你们为什么心里怀着恶念呢？
0: maka dia mengatakan mengapakan hal-hal yang jahat dalam hatimu。
1: 所以我们在第四节这里我们看到其实是有两个问题。
0: maka sebenarnya kita melihat ada dua pertanyaan。
1: 耶稣其实问了两个问题。
0: Tuhan Yesus ada dua masalah。
1: 第一个是问你们为什么信。
0: Yang pertama kan mengapa kamu mengikirkan hal-hal yang jahat？
1: 第二个才是问他们，或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？
0: Yang kedua adalah manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni dan berjalanlah？
1: 我们可能只记得第二个问题了。
0: Mungkin kita hanya pikir mengenai yang kedua。
1: 但是可能忘了第一个问题。
0: Tetapi kita lupa akan pertanyaan yang pertama。
1: 不知道我们心里怎么想的。
0: Yesus tahu apa yang dipikirkan hati kita。
1: 耶稣在这里指出他们的心思。
0: Yesus menunjukkan apa yang dipikirkan oleh mereka。
1: 其实是在指出他们内心的不信和抵挡。
0: Sebenarnya dia sudah menunjukkan ketidakpercayaan mereka。
1: 他们在过去明明已经看到了耶稣行了那么多的神迹。
0: Sebenarnya sebelumnya mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat。
1: 但是他们还是不相信耶稣就是神。
0: Tetapi mereka masih tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan。
1: 包括我们后面会看到耶稣使死人复活。
0: Kemudian juga nanti di belakang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati。
1: 他们还是不信。
0: Mereka tetap tidak percaya。
1: 这些神迹其实都是在彰显着耶稣的权柄。
0: Sebenarnya mujizat-mujizat ini menunjukkan
1: ada sin，
0: tapi mereka tidak percaya。
1: 前面那个百夫长的信心，因为他在还没有见到耶稣的时候，他就知道耶稣拥有这一切的权柄。
0: Karena sebelum dia sudah percaya bahwa Yesus mempunyai kekuasaan ini，
1: 他相信耶稣一定能够医治好他的仆人。
0: Dia percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya。
1: 但是在这里。
0: Tetapi di sini
1: 说了他有赦罪的权柄。
0: Yesus sudah mengatakan bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa。
1: 他们心里都已经开始议论了，除了神以外谁能赦罪。
0: Maka mereka sudah mulai memikir siapa yang bisa mengampuni dosa。
1: 但是他们就是不信。
0: Tetapi mereka tetap tidak percaya。
1: 所以到最后耶稣在十字架上的时候，
0: sehingga akhir waktu Tuhan Yesus disalib，
1: 他们是怎么说的？
0: Bagaimana mereka berkata，
1: 以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。
0: Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya。
1: 耶稣有没有能力从十字架上下来？
0: Apakah Yesus bisa turun dari salib？
1: 当然有，
0: pasti bisa。
1: 但是他知道他就算从十字架上下来，这些人还是不信。
0: Tetapi dia tahu meskipun dia turun dari salib mereka tetap tidak percaya。
1: 很多人觉得我看到神迹了我就信。
0: Banyak orang berkata kalau saya sudah melihat mujizat saya percaya。
1: 但是不一定的弟兄姐妹。
0: Tetapi tidak tentu saudara sekalian。
1: 我们看这些人，
0: kita lihat orang-orang ini，
1: 他们见到的神迹少吗？
0: Mereka sudah melihat mujizat tetapi tetap tidak percaya。
1: 所以在这里耶稣让我们看见神迹并不能真正产生真正的信心。
0: Jadi kita lihat di sini mujizat itu belum tentu bisa menunjukkan iman yang benar-benar。
1: 真正的信心是建立在神的话语之上的。
0: Iman yang benar itu didirikan di atas firman Tuhan，
1: 而不是建立在神迹上的。
0: Bukan dibangun di atas mujizat。

0: 百夫长相信的是神的话。
1: Yang dipercaya oleh perwira itu adalah perkataan Tuhan.
0: 而这些文士呢，是用他的逻辑。
1: Tetapi menggunakan logikanya untuk percaya kepada Yesus.
0: 所以耶稣接下来问他们。
1: Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka.
0: 或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？
1: Mana yang lebih mudah?Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah.
0: 所以耶稣在这里其实是在挑战他们的逻辑。
1: Sebenarnya Tuhan Yesus di sini menantang dari logika mereka.
0: 你们不是用逻辑来理解我吗？
1: Bukankah engkau menggunakan logika akan menyelami saya?
0: 我也问一个你们逻辑里的问题。
1: Maka saya memberikan pertanyaan mengenai logika kepada kamu.
0: 是罪赦了容易呢，还是起来行走更容易呢？
1: Mana yang lebih mudah, dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah?
0: 大家觉得哪一个更容易啊？
1: Apa yang kita pikirkan? Mana yang lebih mudah?
0: 大家觉得呢？
1: Bagaimana?
0: 罪赦了容易，还是起来行走容易？
1: Mana yang lebih mudah, dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah?
0: 我们今天都已经信主了。
1: Hari ini kita sudah percaya Tuhan.
0: 所以我们觉得自己都有罪。
1: Maka kita mengatakan bahwa kita semua berdosa.
0: 我们知道只有神能够赦罪。
1: Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa.
0: 所以我们可能会觉得赦罪比行走更难一点吧。
1: Mungkin kita mengatakan mengampuni dosa sedikit lebih susah daripada bangun dan berjalan.
0: 行走应该更容易吧。
1: Berjalan lebih mudah.
0: 但是在他们看来。
1: Tapi di pandangan mereka.
0: 特别是这些文士。
1: Terutama para ahli Taurat.
0: 起来行走是看得见的呀。
1: Bahkan itu sudah suatu dapat dilihat.
0: 这个摊子瘫痪了不知道多久。
1: Kita tidak tahu berapa lama orang lumpuh ini berbaring.
0: 他甚至需要别人。
1: Orang ini perlu ditandu oleh 4 orang dan diturunkan dari atas.
0: 所以他如果起来行走了，那真的是一个很大的神迹。
1: Jadi kalau dia bisa berdiri dan berjalan ini suatu mujizat yang besar.
0: 是大家都可以看见的。
1: Semua orang bisa melihat.
0: 但是赦罪，罪赦了是看不见的呀。
1: Tetapi dosa diampuni itu tidak bisa kelihatan abstrak.
0: 你说我的罪赦了，我怎么知道我的罪赦了呀？
1: Kau mengatakan dosaku sudah diampuni, bagaimana bisa tahu bahwa dosaku sudah diampuni?
0: 别人怎么知道我的罪赦了呀？
1: Bagaimana orang lain bisa tahu bahwa dosa saya sudah diampuni?
0: 那我的罪万一没有赦呢？那我的罪万一没有被赦呢？
1: Jadi kalau dosa kita tidak diampuni,
0: 那你就是在亵渎神。
1: Berarti engkau sudah menghujat Tuhan.
0: 所以耶稣其实就是在用这个问题来引导他们的思考。
1: Jadi sebenarnya dengan pertanyaan ini Tuhan Yesus membawa mereka pemikiran mereka.
0: 你们可以看见这个摊子行走。
1: Kau bisa melihat orang lumpuh ini berjalan.
0: 但是却看不见我赦免了他的罪。
1: Tetapi tidak melihat bahwa saya sudah mengampuni dosanya.
0: 但是这两件事都是出自于同一位神的同一个权柄。
1: Tetapi kedua hal ini sudah dilakukan oleh Tuhan yang sama dan kekuasaan yang sama.
0: Yesus 的意思是，既然你们承认只有神能够赦罪。
1: Yesus mengatakan bahwa kalau engkau tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa,
0: 而我又行了只有神才能够行的神迹。
1: Dan saya juga melakukan hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat.
0: 那你们为什么还不相信？
1: Mengapa?
0: 我是有赦罪权柄的神呢？
1: Mengapa engkau masih tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa?
0: 所以耶稣不是要跟他们辩论哪一个更容易，哪一个更难。
1: Sebenarnya Tuhan Yesus mau tidak mau berdebat mana yang lebih susah, mana yang lebih mudah.
0: 耶稣是要让他们看见他的权柄是统一的，是完整的。
1: Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kekuasaannya adalah satu dan sempurna.
0: 他能够赦罪，
1: dia bisa mengampuni dosa，
0: 也能够医治。
1: Dan juga bisa menyembuhkan.
0: 他能够讲一句话就赦罪。
1: Dengan satu kata bisa mengampuni dosa.
0: 他也能够伸手触摸来医治。
1: Dia pun bisa mengulurkan tangan untuk menyembuhkan.
0: 所以接下来摊子起来行走的那一刻。
1: Maka selanjutnya pada saat orang lumpuh ini bisa berjalan.
0: 就是他们亲眼所见的证据。
1: Itu suatu bukti yang nyata dikelihatan oleh mereka.
0: 也这
1: menurut
0: the 理想。所以耶稣在问完这个问题以后，
1: Jadi sudah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini，
0: 后面讲了一句话，
1: Di belakang ada satu kata，
0: 但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄，
1: Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa。
0: 这里耶稣说叫你们知道啊，
1: Di sini dikatakan supaya kamu tahu，
0: 知道什么？
1: Apa yang kamu tahu？
0: 知道他有赦罪的权柄，
1: bahwa dia berkuasa mengampuni dosa.
0: 耶稣要医治这个摊子。
1: Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh ini.
0: 他不是因为可怜这个人。
1: Bukan karena kasihan kepada orang lumpuh ini.
0: 他也不是要证

0: 他有多么大的能力。
1: Juga bukan mau memperlihatkan betapa berkuasanya dia.
0: 他是要叫人知道他是谁。
1: Tetapi mau supaya semua orang tahu siapakah dia.
0: 很多人会看重那些神迹。
1: Banyak orang sangat menitik beratkan bagaimana dia melakukan mujizat.
0: 看重医治。
1: Memperhatikan bagaimana menyembuhkan.
0: 看重对我们的帮助。
1: Menitik beratkan bagaimana mereka menolong kita.
0: 来超过对耶稣这个人的看重。
1: Melampaui apa yang Tuhan Yesus ingin manusia melihatnya.
0: 但是耶稣要告诉我们。
1: Yesus ingin mengatakan.
0: 他是谁。
1: Siapakah dia?
0: 他既是人。
1: Dia itu manusia.
0: 也是神。
1: Pun dia adalah Allah.
0: 他拥有一切的权柄。
1: Dia mempunyai semua kekuasaan itu.
0: 如果今天我们有一位很长时间没有站起来的人突然站起来了，我们会很震惊，对吗？
1: Kalau misalnya di antara kita ada orang yang sudah lama tidak bisa berdiri, tiba-tiba bisa berdiri.Bukankah ini suatu yang sangat menarik perhatian kita?
0: 甚至我们会讨论这个事情讨论很久。
1: Mungkin kita akan mendiskusikan hal ini lama sekali.
0: 我们当中的一个人神医治他了，他很久没有站起来了，神让他站起来了。
1: Orang yang sakit sudah lama tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa berdiri.
0: 但是如果我们只记得神医治了这个人，
1: kalau Tuhan sudah menyembuhkan orang ini,
0: 但是却没有认识到耶稣是谁。
1: Tapi tidak mengetahui siapakah Yesus,
0: 那么这个神迹就失去了它真正的意义。
1: Maka mujizat ini sudah kehilangan maknanya yang sebenarnya.
0: 神迹从来不是为了满足我们的好奇心。
1: Mujizat bukan hanya untuk memenuhi keingintahuan kita,
0: 而是为了把我们的眼光转回到神那里。
1: Tetapi ingin merubah pandangan kita kepada Tuhan.
0: 所以耶稣在讲完那对这些话之后。
1: Maka sesudah Tuhan Yesus mengatakan hal ini,
0: 他才对这个摊子说,
1: dia baru mengatakan kepada orang lumpuh ini,
0: 起来拿你的褥子回家去吧,
1: bangun bawa angkat tilammu dan pulanglah.
0: 然后我们才看到这个摊子才走了, 才起来走了,
1: baru kita lihat orang itu pun bangun dan pulang.
0: 我们在看这段经文的时候,
1: waktu kita melihat ayat ini,
0: 这段经文我们可能很熟悉。
1: Mungkin ayat ini kita sudah hafal.
0: 特别是我，我经常演这个摊子。
1: Mungkin saya sering melakukan peran ini.
0: 但是如果经文只
1: 不ini berdiri dan berjalan,
0: 这个经文真的只是讲这个事情吗，弟兄姐妹？
1: Apakah ayat-ayat ini hanya mengatakan hal ini?
0: 这个经文从头到尾都在解释一个问题。
1: Sebenarnya dari awal sampai akhir ayat ini hanya mengatakan satu hal,
0: 就是耶稣是谁。
1: Siapakah Yesus?
0: 可能有弟兄姐妹讲，我知道了，耶稣是主。
1: Saya tahu Yesus adalah Tuhan.
0: 确实是这样，耶稣是主，我们是知道的。
1: Kita tahu Yesus adalah Tuhan.
0: 但是这不是一个简单的介绍，弟兄姐妹。
1: Tetapi ini hanya bukan suatu introduksi yang sederhana.
0: 耶稣是主，意味着他有着天上地下一切的权柄。
1: Yesus adalah Tuhan, dia punya hak di surga,
0: 超越疾病。
1: Kekuasaannya melampaui penyakit,
0: 超越我们的理性判断。
1: Melampaui pemikiran kita, pemutusan kita,
0: 甚至超越罪。
1: Juga melampaui dosa.
0: 所以当那个摊子起来行走之后，
1: jadi sesudah orang lumpuh ini berdiri dan berjalan,
0: 那里讲到了众人都惊奇归荣耀于神。
1: Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah.
0: 我们看到众人归荣耀于神。
1: Kita melihat orang-orang memuliakan Tuhan.
0: 这是件很美好的事情。
1: Ini suatu hal yang indah.
0: 在马可福音和路加福音里面都到这里就结束了。
1: Markus dan Lukas mengatakan sampai di sini, cerita ini hanya sampai di sini.
0: 他们说我们从来没有见过这样的事情。
1: Yang seperti ini belum pernah kita lihat.
0: 我们今日见到非常的事情了。
1: Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang luar biasa.
0: 但是我们今天看的马太福音呢？
1: Tetapi dari Matius yang kita lihat hari ini,
0: 后面还有一句。
1: Di belakang masih ada satu kata, kalimat.
0: 那里说，因为他将这样的权柄赐给人。
1: Karena ada kuasa yang diberikan kepada manusia.
0: 这说明什么，弟兄姐妹？
1: Apakah artinya ini?
0: 这说明他们虽然归荣耀于神，但是还没有真正认识到耶稣是谁。
1: Mereka sudah memuliakan Tuhan, tetapi belum mengenal siapakah Yesus sebenarnya.
0: 他们觉得是神把这样的权柄这个人，这个人才有能力来医治那个摊子。
1: Mereka memikirkan bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada orang ini, sehingga orang ini bisa menyembuhkan orang lumpuh.
0: 他们觉得是神借着耶稣做了一件伟大的事情。
1: Mereka berpikir adalah Tuhan melalui Yesus melakukan hal yang luar biasa ini.
0: 但是他们没有真正明白。
1: Tetapi mereka tidak benar-benar mengerti.
0: 不是神把权柄赐给他，他才能够赦罪。
1: Bukan Tuhan memberikan kuasa kepada dia sehingga dia bisa mengampuni dosa.
0: 而是因为耶稣本来就是神，他本来就有这样赦罪的权柄。
1: Tetap

0: yang sebenarnya adalah Yesus sendiri adalah Tuhan dan dia berkuasa mengampuni dosa.
1: 这是马太一直想要告诉我们的。
0: Inilah yang akan dijelaskan oleh Matius.
1: 从第八章开始。
0: Mulai dari pasal 8.
1: 一开始洁净那个麻风病人。
0: Dimulai dengan penyembuhan orang kusta.
1: 后来医治那个百夫长的仆人。
0: Dan menyembuhkan hamba dari perwira.
1: 医治彼得的岳母。
0: Menyembuhkan mertua dari Petrus.
1: 平静风浪。
0: Meneduhkan badai.
1: 赶出乌鬼。
0: Mengusir setan.
1: 一直到今天医治这个瘫子。
0: Sampai dia menyembuhkan orang lumpuh ini.
1: 每一个神迹都在表明耶稣是谁。
0: Di semua mujizat-mujizat ini menunjukkan siapakah Yesus.
1: 他拥有天上地上一切的权柄。
0: Dia mempunyai semua kuasa yang di surga maupun di bumi.
1: 疾病听他的话。
0: Penyakit mendengar.
1: 风浪也听他的话。
0: Badai pun patuh kepadanya.
1: 甚至连魔鬼都听他的话。
0: Bahkan setan pun menuruti firman-Nya.
1: 连罪也在他的权柄之下。
0: Dosa pun ada di dalam kekuasaannya.
1: 所以今天这段经文其实一直在问我们一个问题。
0: Sebenarnya ayat ini terus mengatakan menanyakan suatu pertanyaan kepada
1: Yesus 的认识到底是什么呢？
0: Jadi bagaimana pengenalan kita atas Yesus?
1: 是医治我们疾病的吗？
0: Apakah dia adalah orang yang penyembuh?
1: 是为我们的生活提供帮助的吗？
0: Apakah orang yang menolong kehidupan saya?
1: 还是那位拥有一切权柄配得我们敬拜配得我们用一生来敬畏的主呢？
0: Atau Tuhan yang bisa menolong kita.
1: 我们可能很羡慕那个瘫子。
0: Mungkin kita sangat iri akan orang lumpuh ini.
1: 因为他站起来拿着褥子走了。
0: Karena dia bisa berdiri dan membawa tilamnya.
1: 但是其实这段经文最大的恩典。
0: Tetapi sebenarnya berkat daripada ayat ini yang paling besar.
1: 不是他能够走了。
0: Bukan karena dia bisa berjalan.
1: 而是他的罪被赦免了。
0: Tetapi dosanya sudah diampuni.
1: 腿好了还会再老。
0: Kakinya sudah sembuh, tetapi dia masih bisa tua.
1: 总有走不动的一天。
0: Suatu saat pasti dia tidak akan bisa berjalan lagi.
1: 身体好了，也终究有一天会离开这个世界。
0: Badan disembuhkan, tetapi suatu hari kita pun akan meninggal.
1: 但是罪得赦免了，却得到了永远的生命。
0: Tetapi kalau dosa diampuni, kita akan mempunyai hidup yang kekal.
1: 我们可以不再被那个罪捆绑。
0: Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa.
1: 我们可以有一个全新的生命。
0: Maka kita ada hidup yang dibarui.
1: 所以今天主也邀请我们来到他的面前。
0: Maka hari ini pun Tuhan Yesus meminta kita datang ke hadapannya.
1: 不是因为我们已经很好。
0: Bukan karena kita sudah baik.
1: 而是因为我们都是需要赦免的人。
0: Tetapi kita adalah semua orang yang perlu diampuni.
1: 我们都有罪。
0: Kita semua punya dosa.
1: 我们都需要他的赦罪。
0: Kita mempunyai pengampunan dosa daripadanya.
1: 当我们能够真正认识到只有他是拥有赦罪权柄的主的时候，
0: pada saat kita sadar bahwa dia adalah orang yang bisa mengampuni dosa kita，
1: 我们就不会再只把他当成一个帮助我们的人。
0: Jadi dengan demikian kita tidak akan menganggap bahwa dia adalah yang penolong kita，
1: 而是甘心把我们的一生交托给他。
0: Tetapi kita menyerahkan seumur hidup kita kepadanya，
1: 因为他本来就配得我们这样的敬拜、顺服和跟随。
0: Karena sebenarnya dia memang orang yang patut diteladani, yang kita patut hormati.
1: 愿我们都能够来到神的面前。
0: Kiranya kita bisa datang ke hadapannya.
1: 愿他来帮助我们。
0: Kiranya dia bisa menolong kita.
1: 我们一起来祷告。
0: Mari kita masuk dalam doa.
1: 拥有一切权柄的主。
0: Tuhan yang mempunyai segala kekuasaan.
1: 我们感谢你。
0: Kami bersyukur.
1: 你不仅医治了我们。
0: Bukan hanya menyembuhkan kami.
1: 你不仅帮助了我们。
0: Engkau pun menolong kami.
1: 你还赦免了我们一切的罪。
0: Dan engkau pun mengampuni segala dosa kami.
1: 我们要向你献上感恩。
0: Kami mau bersyukur kepadamu.
1: 我们要用我们的一生来跟随你。
0: Saya mau mengikuti engkau seumur hidup.
1: 因为唯有你配得这样的顺服和跟随。
0: Sebab tidak ada orang selain engkau yang patut diikuti.
1: 我们感谢你。
0: Kami bersyukur.
1: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
0: Kiranya kamu
1: 这样祷告乃是奉我主耶稣基督的名求。
0: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Amen.
2: 下面我们要行这个奉献礼。
3: Kita akan masuk di dalam persembahan.
2: 把下面的时间交给杨帆传道。
1: 下面是奉献的时间。
0: Selanjutnya kita mengadakan persembahan.
1: 我们也一同来唱诗。
0: Mari kita akan menyanyikan satu lagu.
1: 圣颂243首古旧十架。
0: SPK 243 Salib Hina.

0: 谢祷。
1: 让我们一起同心祷告。
2: Mari kita sehati sama-sama berdoa。
1: 谢天父，感谢你。
2: Allah yang terkasih, sepenuhnya kami bersyukur。
1: 你为了爱，竟然把你独生爱子成为我们这些罪人的挽回祭。
2: Karena kasih Tuhan, Tuhan berikan putramu yang tunggal itu untuk mengampuni dosa kami。
1: 谢了主耶稣，我们满心感谢你。
2: Tuhan Yesus, penuh hati kami mengucapkan syukur。
1: Tuhan, 我们知道你是神，以致你已经胜过死亡，现在天上。
2: Kami tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan sudah memenangkan kematian dan bangkit untuk kami。
1: Tuhan, 你的爱我们能够去领会，但是常常我们却忘记了。
2: Tuhan, kasihmu kami dapat mengerti, tetapi sering kami lupa。
1: 以致我们忘记了你是神，你是上帝唯一的独生爱子。
2: Kami sering lupa Kau adalah Tuhan, Kau adalah putra tunggal daripada Allah Bapa。
1: 在我们生活上，我们常常为了我们的身体、我们的罪，我们深深的责备自己，也无能为力。
2: Sehingga kami di dalam hidup kadang-kadang sering karena dosa kami, karena penyakit kami, kami menyalahkan kami sendiri。
1: 主啊，就今天你的道，让我们再一次来到你的面前，让我们明白。
2: Tetapi firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami, sehingga kami lebih mengerti。
1: 你是有权柄的赦罪的神，你也是能够医治我们身体的神。
2: Kau adalah Tuhan yang bisa mengobati kesembuhan daripada penyakit kami。
1: 在我们心心灵都有不能够自我解决的时候，我们懂得来到你的面前，求你赦免，求你医治。
2: Di dalam hati kami, di dalam roh kami, kami tidak mengerti, tetapi Engkaulah yang memberi pengertian dan Engkaulah yang menyembuhkan kami dan memberikan kerohanian kami yang lebih maju。
1: 让我们在行走这个人生未完的道路的时候，我们实在能够享受那从天上赐下的平安跟喜乐。
2: Sehingga di dalam perjalanan hidup kami, kami bisa menikmati sukacita dan kegembiraan bersama dengan Tuhan。
1: 主，我们感谢你，让我们今天有奉献的机会。
2: Tuhan, kami bersyukur, kami beri kesempatan bisa memberi persembahan。
1: 求主你使用这些有限的金钱，在我们圣工上，还有这个仁爱的工作上，能够摆上更多。
2: Tuhan, berilah persembahan ini dapat digunakan, dapat pelayanan dan kasih kepada jemaat kami。
1: 以上的感恩祷告是奉靠主耶稣基督的圣名。
2: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus。
1: Amin.
3: Amin. Amin.
4: 弟兄姐妹请坐。
5: Silakan duduk。
4: 好，我们一起起立来唱。
5: Mari kita bangkit berdiri。
4: 来唱诗今天的三会诗。
5: Kita menyanyikan lagu penutup Kasih yang Ajaib。

0: Kebenaran sebetulnya sudah ada di depan mata, namun keraguan-raguan mengaburkan pandangan kita. Kebenaran bersinar dalam kegelapan.
1: 真理其实早已在眼前, 就因为犹豫使我们视力模糊不清。真理是从黑暗中放射出来的。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1

0: Kesetiaan merupakan sifat yang paling suci dari hati manusia.
1: 诚是内心深处最圣洁的特性。

0: Hadiah yang Anda berikan tidak akan dapat menggantikan kasih yang telah pudar.
1: 任何礼物都不能取代那已经失色的爱。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 今天的金句是《提摩太前书》一章十五节。我们先用中文来读，再用印尼文。
1: Nas Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15.
0: 基督耶稣降世，为
1: 要
0: 拯
1: 救
0: 罪
1: 人，
0: 这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。印尼文。
1: Bahasa Indonesia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan SPK 19.
0: 圣颂十九首，颂主大能。

0: agar hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini,
1: 一起来仰望你,
0: bersama-sama berharap kepadamu,
1: 一起来敬拜你,
0: bersama-sama menyembahmu,
1: 用我们的歌声来敬拜你,
0: dengan suara kami, kami memuji engkau,
1: 用我们的心灵与诚实来敬拜你,
0: dengan hati kami, kami menyembah engkau,
1: 我们感谢你,
0: terima kasih Tuhan,
1: 谢谢你带领,
0: terima kasih untuk pimpinanmu,
1: 谢谢你帮助了我们,
0: terima kasih untuk pertolonganmu,
1: 主你是满有恩典满有怜悯的主,
0: Tuhan kau adalah Tuhan yang maha kasih dan pemurah,
1: 你拥有天上地上一切的权柄与大能,
0: engkau mempunyai kuasa mesta,
1: 你有创造的权柄,
0: engkau mempunyai kekuasaan untuk menciptakan,
1: 你有医治的权柄,
0: engkau pun mempunyai kan,
1: 你的权柄,
0: dan kau juga mempunyai kekuasaan untuk mengampuni dosa,
1: 你一句话就能医治我们,
0: dengan satu perkataan kau bisa menyembuhkan kami,
1: 你一句话就能饶恕我们的罪,
0: dengan satu perkataan kau mengampuni dosa kami,
1: 我们感谢你亲自的在十字架上为我们流血舍命,
0: kami bersyukur karena kau telah berkorban untuk kami,
1: 亲自的来赦免我们的罪,
0: dan dengan pribadi mengampuni dosa kami,
1: 我们今天为着我们今天来到的每一位弟兄姐妹来向你献上祷告,
0: kami berdoa untuk setiap orang yang ada di sini,
1: 求你亲自的加添给我们力量,
0: Tuhan tambahkanlah kekuatan kepada kami,
1: 让我们在这里同心合意的来敬拜你,
0: agar kami dengan sehati berkumpul di sini untuk menyembah engkau,
1: 也为着我们不能来到的弟兄姐妹来祷告,
0: kami juga berdoa untuk mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini,
1: 求你亲自的帮助,
0: kiranya Tuhan melindungi mereka,
1: 我们感谢你,
0: terima kasih Tuhan,
1: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你,
0: kiranya kemuliaan bagi namamu,
1: 我们这样祷告祈求, 乃是奉我主耶稣基督的名求,
0: kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin.
0: Amin.
1: 请坐.
0: Silakan duduk.
1: 下面让我们来唱诗今天的第二首诗歌.
0: Kita menyanyi lagu kedua.
1: 圣颂238首. 宝血全能.
0: SPK 238 ada kuasa.

0: 徒信经
1: Pengakuan iman rasuli，
2: 让我们一起和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰，请。
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，降在云间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来比主那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵共治教会，我信神土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
2: Iman Rasuli。
3: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姐妹请坐。
1: Silakan duduk.
4: 弟兄姐妹平安。
1: Shalom.
4: 我们今天要看的经文是因九章一到八节。
1: Nats Alkitab hari ini adalah Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8.
4: 我们先来读上帝的话语。
1: Mari kita mendengar firman Tuhan.
4: 马太福音九章一节，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用褥子抬着一个摊子来到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，

0: 就对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说健忘的话了。”耶稣知道他们的心思，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。因你们
1: Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring. Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu: Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah bapinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, katlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun dan lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kau maha besar. Engkau bukan hanya menolong kami, dan kau juga mengampuni dosa kami. Kami bersama-sama datang ke hadiratmu. Tuhan, tambahkanlah kekuatan kami, baik yang di mimbar maupun yang di bawah yang mendengarkan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 不知道大家平时是怎么祷告的。
1: Saya tidak tahu kalian bagaimana cara berdoanya.
0: 其实我们平时来到神面前祷告的时候，
1: biasanya waktu kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa，
0: 我们常常会带着我们自己的需要。
1: Maka seringkali kita membawa kebutuhan kita.
0: 我们可能为着我们的身体来祷告。
1: Mungkin kita berdoa untuk tubuh kita.
0: 我们也可能为着我们的家人来祷告。
1: Mungkin juga kita berdoa untuk keluarga kita。
0: 也可能为着我们的工作来祷告。
1: Atau untuk pekerjaan kita。
0: 如果今天给大家一张纸，
1: kalau hari ini diberikan selembar kertas kepada kita，
0: 让大家写下一件最希望上帝帮助你的事情。
1: Minta dituliskan apakah yang paling diharapkan Tuhan berikan kepada kita。
0: 大家会怎么写呢？
1: Apa yang bisa dikalian tulis？
0: 我想我们很多会写跟我们生活有关的吧。
1: Mungkin kita akan menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita.
0: 因为我们都有一些的需要。
1: Karena kita semua punya kebutuhan kita.
0: 我们的神也看顾我们的需要。
1: Tuhan juga memperhatikan kebutuhan kita.
0: 圣经里一直说他顾念我们。
1: Alkitab mengatakan dia memperhatikan kita.
0: 彼得前书也说，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。
1: 1 Petrus mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya.Sebab ia yang memelihara kamu.
0: 所以我们可以把我们一切的需要都带到上帝的面前。
1: Maka kita boleh membawa segala keperluan kita kepada Tuhan.
0: 但是弟兄姐妹，
1: tapi saudara sekalian，
0: 如果今天耶稣亲自来到我们的中间，
1: kalau Tuhan Yesus hari ini sendiri datang ke kita，
0: 然后我们带着我们的需要来到他的面前，
1: kemudian kita membawa kebutuhan kita ke hadapannya，
0: 但是他却没有先解决我们的问题。
1: Tetapi kalau dia belum membereskan masalah kita,
0: 大家会不会失望呢？
1: Apakah kita bisa putus asa?
0: 我们今天看的这个经文就是这样。
1: Kita pun melihat ayat hari ini seperti ini.
0: 这里有一个摊子。
1: Di sini ada seorang lumpuh.
0: 来到神的面前。
1: Datang ke hadapan Tuhan.
0: 他为什么来到耶稣面前？
1: Mengapa dia datang ke hadapan Tuhan?
0: 他肯定是希望自己能够好起来，对吗？
1: Mungkin dia berharap ingin disembuhkan, betul nggak?
0: 但是耶稣不是这样做的。
1: Tetapi Yesus tidak melakukan hal ini.
0: 他说的话和我们想的都不一样。
1: Apa yang dikatakannya itu berbeda dengan apa yang kita harapkan.
0: 他说的不是你起来走吧，你好了，我愿意医治你。
1: Bukan berkata kamu berdiri berjalanlah atau engkau sembuhlah.
0: 他说的是小子，放心吧，你的罪赦了。
1: Tetapi yang dikatakan adalah, Hey anakku, kuatkanlah hatimu dan dosa musuh.
0: 不知道大家会不会觉得很奇怪？
1: Kita mungkin aneh ya.
0: 一个摊子来到神的面前求医治。
1: Seorang lumpuh datangkan,
0: 但是先讲了
1: kebutuhannya.
0: 我们一起来。

0: 思考。
1: Mari kita melihatnya。
0: 耶稣到底是怎样的一位主？
1: 耶稣是sebenarnya seperti apa？
0: 第一节说，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。
1: Ayat satu mengatakan sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang ke kotanya sendiri。
0: 我们前面刚刚讲了耶稣平静风浪。
1: Sebelumnya kita sudah membaca mengenai bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan ombak.
0: 然后又赶出了很多的鬼。
1: Dan juga mengusir setan.
0: 现在这里说耶稣来到自己的城里。
1: Sekarang katakan Tuhan Yesus datang ke kotanya sendiri.
0: 不知道大家知不知道这个自己的城是哪里？
1: Taukah kalian kotanya sendiri itu kota apa?
0: 马可福音说耶稣又进了加百农。
1: Markus mengatakan kemudian sudah lewat berapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum.
0: 也就是说马太说的这个自己的城其实是加百农。
1: Apa yang dikatakan oleh Matius adalah Kapernaum.
0: 我们最近一直在看马太福音的第八章。
1: Kita melihat Matius pasal 8.
0: 前面医治百夫长的仆人也是在加百农。
1: Di depan mengatakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan pegawai daripada perwira, itu pun terjadi di Kapernaum.
0: 医治彼得的岳母也是在加百农。
1: Waktu menyembuhkan mertua daripada Petrus, itu pun di Kapernaum.
0: 他也在这里赶过鬼。
1: Di sini pun dia mengusir setan.
0: 他也在这里行过很多神迹。
1: Di sini pun dia melakukan banyak mujizat.
0: 后面他又在继续在这里有很多的服事。
1: Dan di belakangnya juga banyak pelayanan yang lain.
0: 所以加百能被称作是他自己的城。
1: Maka boleh dikatakan Kapernaum adalah kotanya sendiri.
0: 但是他来到自己的地方。
1: Tetapi waktu dia datang ke tempatnya,
0: 那里的人却不认识他。
1: Orang di sana tidak mengenalnya.
0: 所以耶稣来到自己的地方。
1: Maka Tuhan Yesus datang ke tempatnya sendiri.
0: 同样的一位主。
1: Orang yang sama.
0: 有人拒绝他。
1: Tetapi ada orang yang menolak dia.
0: 有人跟随他。
1: Tetapi ada pula yang mengikut dia.
0: 有人怀疑他。
1: Ada yang meragukannya.
0: 也有人想要来到耶稣的面前。
1: Ada orang datang ke hadapan Tuhan Yesus.
0: 约翰福音一章十一节说，他来到自己的地方来，自己的人倒不接待他。
1: Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
0: 但是同样也有人愿意来到耶稣的面前。
1: Tetapi ada orang pula yang datang ke hadapannya.
0: 第二节就说，因为人多不得近前，就把耶稣所在的房子拆了房顶。
1: Markus 2 ayat 4 mengatakan.Karena orang banyak dan Yesus masuk ke dalam tulang itu, maka tidak ada jalan orang masuk ke dalamnya.
0: 所以在这里其实是有几个人把房顶拆了，把那个摊子坠下来的。
1: Di sini katakan ada beberapa orang mengangkat dia ke atas atap dan membongkar atap itu dan menurunkan orang itu.
0: 以前我们在国内常常表演这一段经文。
1: Dulu saya di Tiongkok suka melakukan sandiwara mengenai hal ini.
0: 我每次都是演那个摊子。
1: Saya selalu menjadi orang yang lumpuh ini.
0: 然后有几个人抬着我越过一个椅子。
1: Kemudian ada beberapa orang menggotong saya dan berapa kursi.
0: 来表演这个故事。
1: Dan untuk memperagakan cerita hari ini kita ada kebaktian di sini.
0: 很多的人来。
1: Banyak orang di sini.
0: 把我们的堂坐满了。
1: Ruangan ini sudah penuh.
0: 人已经进不来了。
1: Orang-orang sudah tidak bisa masuk lagi.
0: 然后忽然呢，有人想要来，就把我们的房顶给拆了。
1: Kemudian ada orang yang mau masuk, dia membongkar atap kita ini.
0: 然后把一个病人放下来。
1: Kemudian menurunkan seorang yang sakit.
0: 我们会怎么想？
1: Bagaimana pikiran kita?
0: 我想我可能会很生气。
1: Saya mungkin akan marah.
0: 你在干嘛？
1: Pain loh.
0: 你想进？
1: Masuk silakan pikir cara yang lain.
0: 为什么要拆我们的房顶呢？
1: Kenapa mau bongkar atap saya?
0: 你们拆了谁赔我们房顶的钱呢？
1: Kalau atap ini sudah dibongkar, siapa yang akan mengeluarkan uang untuk memperbaikinya?
0: 但是耶稣是怎么做的呢？
1: Tetapi apa yang dilakukan Yesus?
0: 耶稣信心。
1: Tuhan Yesus mengatakan, Yesus melihat iman mereka.
0: 难道拆房顶就是信心吗？
1: Apakah membongkar atap itu suatu iman?
0: 当然不是。
1: Pasti bukan.
0: 因为他们展现出了无论如何都要来到耶稣面前的这样的一个信心。
1: Tetapi yang ditunjukkan oleh mereka adalah iman. Bagaimanapun caranya dia akan membawa ke hadapan Tuhan Yesus.
0: 他们知道只有耶稣能够帮助他们。
1: Mereka tahu hanya Yesus yang bisa menolong mereka.
0: 不知道大家发现没有？
1: Apakah kita melihatnya?
0: 我们最近一直在学习的马太福音的第八章。
1: Kita belakang ini mempelajari Matius 8.
0: 其实一直在讲同一件事情。
1: Sebenarnya itu hanya mengatakan satu hal.
0: 前面那个长大麻风的人，
1: orang yang sakit kusta，
0: 他不管别人怎么看他，他都要来到耶稣的面前。
1: Bagaimanapun pandangan orang lain terhadap dia， dia tak mau datang ke hadapan Tuhan Yesus。
0: 后面那个百夫长，
1: kemudian perwira，
0: 虽然他还没有见过耶稣，但是他为了他的仆人来到耶稣的面前。
1: Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Yesus， tapi demi pegawainya dia datang ke hadapan Yesus。
0: 门徒在风浪里的时候虽然很害怕，
1: waktu para murid menghadapi badai mereka takut，
0: 但

0: 他们还是把耶稣摇醒了，说主啊救我们。
1: Tetapi mereka membangunkan Yesus dan mengatakan Tuhan tolonglah.
0: 上个礼拜那个被鬼附的人，
1: minggu lalu mengenai tentang orang yang dirasuk setan，
0: 也是来到耶稣的面前。
1: Demikian juga datang ke hadapan Yesus。
0: 今天这个瘫子，
1: hari ini orang yang lumpuh，
0: 更是被四个人抬到耶稣的面前。
1: Digotong oleh empat orang datang ke hadapan Yesus。
0: 他们都有一个共同点，
1: dan semuanya punya satu yang sama。
0: 就是要来到耶稣的面前，
1: yaitu datang ke hadapan Yesus。
0: 弟兄姐妹们，
1: saudara sekalian，
0: 我们透过他们可以看到这样的信心，
1: melalui mereka kita bisa melihat iman ini，
0: 真正的信心，
1: iman yang benar，
0: 不是相信自己有多么大的信心，
1: bukan mempercaya bahwa kita bagaimana mempunyai iman yang begitu besar，
0: 而是知道离开耶稣我没有别的地方可以去，
1: tetapi adalah kalau meninggalkan Tuhan Yesus tidak ada tempat yang bisa kita pergi，
0: 除了耶稣可以帮我，
1: selain Yesus tidak ada orang yang bisa menolong。
0: 来到耶稣面前之后呢，
1: sesudah orang lumpuh ini datang ke hadapan Yesus，
0: 耶稣没有说你的病好了，你可以站起来了，
1: Yesus tidak mengatakan penyakitmu sembuh dan engkau bisa berdiri，
0: 耶稣反而说小子放心吧，你的罪赦了。
1: Tetapi Yesus mengatakan percayalah engkau。
0: 这个其实是很奇怪的。
1: Ini aneh。
0: 如果我们的身体不舒服去看医生，
1: kalau kita datang ke dokter karena badan kita gak enak sakit，
0: 医生跟我们说你的罪赦了，
1: dan dokter itu mengatakan dosamu diampuni，
0: 我们会怎么想呢？
1: Bagaimana pikiran kita？
0: 我是来看病的呀，
1: saya mau diperiksa penyakit saya。
0: 你跟我说罪赦了干什么呢？
1: Tapi mengapa engkau katakan dosamu diampuni？
0: 是我有病还是你有病啊？
1: Sebenarnya sakit itu kamu atau saya？
0: 这说明什么呢？
1: Apa yang dikatakan ini？
0: 最起码有两点。
1: Ada dua hal。
0: 首先就是耶稣绝对不只是一个医生。
1: Yang pertama adalah Yesus bukanlah hanya seorang dokter。
0: 如果耶稣只是一个医生，那他直接给他看病就可以了。
1: Kalau Yesus hanya seorang dokter, cukup saja melihat menyembuhkan penyakitnya。
0: 他不会跟你讨论你跟你的病没有关系的事情。
1: Tidak akan mendiskusikan mengenai hal yang tidak ada hubungan dengan penyakitnya。
0: 他只会想办法把你病治好。
1: Dia hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan penyakitnya。
0: 如果我们的牙痛，
1: kalau kita sakit gigi,
0: 医生不会为你昨天走路走得好不好呀？
1: Dokter tidak akan mengatakan kemarin itu kamu jalan bagaimana enak gak?
0: 但是耶稣不是。
1: Tetapi Yesus tidak。
0: 他关心的是你更深层的东西。
1: Tetapi yang Yesus perhatikan adalah yang lebih dalam lagi。
0: 也就是我们灵魂的东西。
1: Yaitu rohani kita。
0: 我们与神的关系。
1: Hubungan kita dengan Tuhan。
0: 我们很多人其实对耶稣是有误解的。
1: Sebenarnya kita ada salah pikir mengenai Tuhan。
0: 我们很多人认为耶稣就是一个治病。
1: Kita hanya memikirkan Yesus adalah penyembuh penyakit。
0: 我有病，耶稣治我的病就可以了。
1: Saya ada sakit, Tuhan Yesus cukup menyembuhkan penyakit saya。
0: 你不需要管我其他的事情。
1: Gak usahlah pikirkan hal yang lain。
0: 我生活上有困难，你帮我解决生活的困难就可以了。
1: Saya ada masalah dalam kehidupan saya, cukup bereskan masalah saya。
0: 其他的你不用管。
1: Yang lain tidak usah turut campur。
0: 很多人看耶稣就像这个阿拉丁神灯一样。
1: Banyak orang melihat Yesus seperti lampu Aladin。
0: 大家知道这个阿拉丁神灯吗？
1: Kita tahu lampu Aladin ya。
0: 就是你擦它一下。
1: Digosok。Keluarlah jinnya，
0: 他就帮你什么。
1: Apa yang kau minta dia akan memberikannya，
0: 其他的事情他不会管你。
1: Dia tidak akan mengurus hal lain。
0: 但是耶稣不是这样的。
1: Tetapi tidak demikian dengan Yesus。
0: 耶稣来到这个世界上不是为了解决我们暂时的困难。
1: Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengatasi persoalan yang sementara ini di dunia，
0: 而是要解决我们最根本的问题。
1: Tetapi mau membereskan yang lebih mendasar，
0: 也就是罪的问题，
1: yaitu dosa。
0: 所以耶稣说你的罪赦了。
1: Maka Yesus mengatakan dosamu diampuni。
0: 这个其实还涉及到权柄的问题。
1: Sebenarnya ini adalah perkataan adalah kekuasaan。
0: 这说明耶稣不只有医病的能力。
1: Ini mengatakan Yesus bukan hanya mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan penyakit。
0: 他更有赦罪的权柄。
1: Tetapi dia juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa。
0: 只有一个可以赦罪的人，他才会赦免你的罪，对吗？
1: Hanya orang yang berkuasa mengampuni dosa baru dia bisa。
0: 我们今天有人敢跟其他人说你的罪赦了吗？
1: Apakah di antara kita ada bisa bicara kepada orang dosamu sudah diampuni？
0: 应该没有吧？
1: Pasti tidak。
0: 因为我们不仅没有赦罪的能力，
1: karena bukan hanya kita tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa，
0: 更没有赦罪的权柄，
1: dan juga tidak ada kekuasaan untuk mengampuni dosa。
0: 只有神才能赦罪，
1: hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa。
0: 所以耶稣讲这句话，
1: maka waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini，
0: 就等于在宣告他就是神。
1: Sama dengan dia mengumumkan bahwa dia adalah Tuhan。
0: 所以那些说健忘的话了。
1: Maka ada orang ahli Taurat dan Farisi

0: 经开始议论了，除了神以外，谁能赦罪？
1: Maka mereka sudah mulai memikir siapa yang bisa mengampuni dosa.
0: 但是他们就是不信。
1: Tetapi mereka tetap tidak percaya.
0: 所以到最后，耶稣在十字架上的时候，
1: sehingga akhir waktu Tuhan Yesus disalib，
0: 他们是怎么说的？
1: Bagaimana mereka berkata？
0: 以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。
1: Baiklah Mesias， Raja Israel itu。Turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya.
0: Yesus 有没有能力从十字架上下来？
1: Apakah Yesus bisa turun dari salib?
0: 当然有，
1: pasti bisa.
0: 但是他知道，他就算从十字架上下来，这些人还是不信。
1: Tetapi dia tahu, meskipun dia turun dari salib, mereka tetap tidak percaya.
0: 很多人觉得我看到神迹了，我就信。
1: Banyak orang berkata kalau saya sudah melihat mujizat, saya percaya.
0: 但是不一定的，弟兄姐妹。
1: Tetapi tidak tentu saudara sekalian.
0: 我们看这些人，
1: kita lihat orang-orang ini，
0: 他们见到的神迹少吗？
1: Mereka sudah melihat mujizat，
0: 但是他们就是不信。
1: Tetapi tetap tidak percaya。
0: 所以让我们看见神迹并不能真正产生真正的信心。
1: Jadi kita lihat di sini mujizat itu belum tentu bisa menunjukkan iman yang benar-benar。
0: 真正的信心是建立在神的话语之上的。
1: Iman yang benar itu didirikan di atas firman Tuhan，
0: 而不是建立在神迹上的。
1: Bukan dibangun di atas mujizat，
0: 百夫长相信的是神的话。
1: Yang dipercaya oleh perwira itu adalah perkataan Tuhan，
0: 而这些文士呢，是用他的逻辑去理解耶稣。
1: Tetapi ahli Taurat ini menggunakan logikanya untuk percaya kepada Yesus。
0: 所以耶稣接下来问他们，
1: Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka，
0: 或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？
1: Mana yang lebih mudah， mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah。
0: 所以耶稣在这里其实是在挑战他们的逻辑。
1: Sebenarnya Tuhan Yesus di sini menantang dari logika mereka。
0: 你们不是用逻辑来理解我吗？
1: Bukankah engkau menggunakan logika akan menyelami saya？
0: 我也问一个你们逻辑里的问题。
1: Pertanyaan mengenai logika kepada kamu，
0: 是罪赦了容易呢，还是起来行走更容易呢？
1: Mana yang lebih mudah， dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah？
0: 大家觉得哪一个更容易啊？
1: Apa yang kita pikirkan？ Mana？
0: 大家觉得呢？
1: Bagaimana？
0: 罪赦了容易，还是起来行走容易？
1: Mana yang lebih mudah， dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah？
0: 我们今天都已经信主了。
1: Hari ini kita sudah percaya Tuhan，
0: 所以我们觉得自己都有罪。
1: Maka kita mengatakan bahwa kita semua berdosa。
0: 我们知道只有神能够赦罪，
1: hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa。
0: 所以我们可能会觉得赦罪比行走更难一点吧。
1: Mungkin kita mengatakan mengampuni dosa sedikit lebih susah daripada bangun dan berjalan。
0: 行走应该更容易吧。
1: Berjalan lebih mudah。
0: 但是在他们看来，
1: tapi di pandangan mereka，
0: 特别是这些文士，
1: terutama para ahli Taurat，
0: 起来行走是看得见的呀。
1: Bangun dan berjalan itu sudah suatu dapat dilihat。
0: 这个摊子瘫痪了不知道多久。
1: Kita tidak tahu berapa lama orang lumpuh ini berbaring。
0: 他甚至需要别人抬着他从房顶上坠下来。
1: Bahkan orang ini perlu ditandu oleh 4 orang dan diturunkan dari atas。
0: 所以他如果起来行走了，那真的是一个很大的神迹。
1: Jadi kalau dia bisa berdiri dan berjalan ini suatu mujizat yang besar。
0: 是大家都可以看见的。
1: Semua orang bisa melihat。
0: 但是赦罪，罪赦了是看不见的呀。
1: Tetapi dosa diampuni itu tidak bisa kelihatan abstrak。
0: 你说我的罪赦了，我怎么知道我的罪赦了呀？
1: Kau mengatakan dosaku sudah diampuni， bagaimana bisa tahu bahwa dosaku sudah diampuni？
0: 别人怎么知道我的罪赦了呀？
1: Bagaimana orang lain bisa tahu bahwa dosa saya sudah diampuni？
0: 那我的罪万一没有赦呢？那我的罪万一没有被赦呢？
1: Jadi kalau dosa kita tidak diampuni，
0: 那你就是在亵渎神。
1: Berarti engkau sudah menghujat Tuhan。
0: 所以耶稣其实就是在用这个问题来引导他们的思考。
1: Jadi sebenarnya dengan pertanyaan ini Tuhan Yesus membawa mereka pemikiran mereka。
0: 你们可以看见这个摊子行走。
1: Kau bisa melihat orang lumpuh ini berjalan。
0: 但是却看不见我赦免了他的罪。
1: Tetapi tidak melihat bahwa saya sudah mengampuni dosanya。
0: 但是这两件事都是出自于同一位神的同一个权柄。
1: Tetapi kedua hal ini sudah dilakukan oleh Tuhan yang sama dan kekuasaan yang sama。
0: Yesus 的意思是既然你们承认只有神能够赦罪。
1: Yesus mengatakan bahwa kalau engkau tahu bahwa hanya mengampuni dosa，
0: 而我又行了只有神才能够行
1: melakukan， hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat，
0: 那你们为什么还不相信
1: mengapa，
0: 我是有赦罪权柄的神呢？
1: Mengapa engkau masih tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa？
0: 所以耶稣不是要跟他们辩

0: 辩论哪一个更容易哪一个更难。
1: Sebenarnya Tuhan Yesus mau tidak mau berdebat mana yang lebih susah mana yang lebih mudah。
0: 耶稣是要让他们看见他的权柄是统一的是完整的。
1: Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kekuasaannya adalah satu dan sempurna。
0: 他能够赦罪，
1: Dia bisa mengampuni dosa，
0: 也能够医治，
1: dan juga bisa menyembuhkan。
0: 他能够讲一句话就赦罪，
1: dengan satu kata bisa mengampuni dosa，
0: 他也能够伸手触摸来医治，
1: dia pun bisa mengulurkan tangan untuk menyembuhkan。
0: 所以接下来瘫子起来行走的那一刻，
1: maka selanjutnya pada saat orang lumpuh ini bisa berjalan，
0: 就是他们亲眼所见的证据，
1: itu suatu bukti yang nyata dikelihatan oleh mereka，
0: 也证明了耶稣的权柄是真实的，
1: menunjukkan bahwa kekuasaan Yesus itu adalah benar，
0: 是超越人的理性能够理解的，
1: di luar kemampuan yang dipikirkan oleh manusia。
0: 所以耶稣在问完这个问题以后，
1: jadi sudah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini，
0: 后面讲了一句话，
1: di belakang ada satu kata，
0: 但要叫你们知道人子在地上有赦罪，
1: 不到，
0: 叫你们知道啊。
1: di sini dikatakan supaya kamu tahu，
0: 知道什么？
1: Apa yang kau tahu?
0: 知道他有赦罪的权柄，
1: bahwa dia berkuasa mengampuni dosa。
0: 耶稣要医治这个瘫子，
1: Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh ini，
0: 他不是因为可怜这个人，
1: bukan karena kasihan kepada orang lumpuh ini，
0: 他也不是要证明他有多么大的能力，
1: juga bukan mau memperlihatkan betapa berkuasanya dia，
0: 他是要叫人知道他是谁，
1: tetapi mau supaya semua orang tahu siapakah dia。
0: 很多人会看重那些神迹，
1: banyak orang sangat menitikberatkan bagaimana dia melakukan mujizat，
0: 看重医治，
1: memperhatikan bagaimana menyembuhkan，
0: 看重对我们的帮助，
1: menitikberatkan bagaimana mereka menolong kita，
0: 来超过对耶稣这个人的看重，
1: melampaui apa yang Tuhan Yesus ingin manusia melihatnya。
0: 但是耶稣要告诉我们，
1: Yesus ingin mengatakan，
0: 他是谁，
1: siapakah dia，
0: 他既是人，
1: dia itu manusia，
0: 也是神，
1: pun dia adalah Allah，
0: 他拥有一切的权柄，
1: dia mempunyai semua kekuasaan itu。
0: 如果今天我们有一位很长时间没有站起来的人突然站起来了，我们会很震惊，对吗？
1: Kalau misalnya diantara kita ada orang yang sudah lama bisa berdiri， bukankah ini suatu yang sangat menarik perhatian kita？
0: 甚至我们会讨论这个事情讨论很久，
1: mungkin kita akan mendiskusikan hal ini lama sekali。
0: 我们当中的一个人，神医治他了，他很久没有站起来了，神让他站起来了。
1: Orang yang sakit sudah lama tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa berdiri。
0: 但是如果我们只记得神医治了这个人，
1: kalau kita hanya ingat bahwa Tuhan sudah menyembuhkan orang ini，
0: 但是却没有认识到耶稣是谁，
1: tapi tidak mengetahui siapakah Yesus，
0: 那么这个神迹就失去了它真正的意义。
1: Maka mujizat ini sudah kehilangan maknanya yang sebenarnya。
0: 神迹从来不是为了满足我们的好奇心，
1: mujizat bukan hanya untuk memenuhi keingintahuan kita，
0: 而是为了把我们的眼光转回到神那里，
1: tetapi ingin merubah pandangan kita kepada Tuhan。
0: 所以耶稣在讲完那对这些话之后，
1: maka sudah Tuhan Yesus mengatakan hal ini，
0: 他才对这个瘫子说，
1: dia baru mengatakan kepada orang lumpuh ini，
0: 起来拿你的褥子回家去吧，
1: bangun bawa angkat tilammu dan pulanglah。
0: 然后我们才看到这个瘫子才走了， 才起来走了。
1: baru kita lihat orang itu pun bangun dan pulang。
0: 我们在看这段经文的时候，
1: waktu kita melihat ayat ini，
0: 这段经文我们可能很熟悉，
1: mungkin ayat ini kita sudah hafal，
0: 特别是我经常演这个瘫子，
1: mungkin saya terutama karena saya sering melakukan peran ini。
0: 但是如果我们看这段经文只是一个瘫痪的人起来走了，
1: kalau kita hanya melihat orang lumpuh ini berdiri dan berjalan，
0: 这个经文真的只是讲这个事情吗，弟兄姐妹？
1: apakah ayat-ayat ini hanya mengatakan hal ini？
0: 这个经文从头到尾都在解释一个问题。
1: Sebenarnya dari awal sampai akhir ayat ini hanya，
0: 耶稣是谁？
1: siapakah？
0: 可能有弟兄姐妹讲，我知道了，耶稣是主。
1: saya tahu Yesus adalah Tuhan。
0: 确实是这样，耶稣是主，我们是知道的。
1: kita tahu Yesus adalah Tuhan。
0: 但是这不是一个简单的介绍，弟兄姐妹。
1: Tetapi ini hanya bukan suatu introduksi yang sederhana。
0: Yesus 是主意味着他有着天上地下一切的权柄。
1: Yesus adalah Tuhan， dia punya hak di surga maupun di bumi。
0: 他的权柄超越疾病，
1: kekuasaannya melampaui penyakit，
0: 超越我们的理性判断，
1: melampaui pemikiran kita， pemutusan kita，
0: 甚至超越罪，
1: juga melampaui dosa。
0: 所以当那个瘫子起来行走之后，
1: jadi sesudah orang lumpuh ini berdiri dan berjalan，
0: 那里讲到了众人都惊

0: 起归荣耀于神。
1: Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah.
0: 我们看到众人归荣耀于神。
1: Kita melihat orang-orang memuliakan Tuhan.
0: 这是件很美好的事情。
1: Ini suatu hal yang indah.
0: 在马可福音和路加福音里面都到这里就结束了。
1: Markus dan Lukas mengatakan sampai di sini, cerita ini hanya sampai di sini.
0: 他们说我们从来没有见过这样的事情。
1: Yang seperti ini belum pernah kita lihat.
0: 我们今日见到非常的事情了。
1: Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang luar biasa.
0: 但是我们今天看的马太福音呢?
1: Tetapi dari Matius yang kita lihat hari ini,
0: 后面还有一句,
1: di belakang masih ada satu kata, kalimat.
0: 那里说, 因为他将这样的权柄赐给人。
1: Karena ada kuasa yang diberikan kepada manusia.
0: 这说明什么, 弟兄姐妹?
1: Apakah artinya ini?
0: 这说明他们虽然归荣耀于神, 但是还没有真正认识到耶稣是谁。
1: Mereka sudah memuliakan Tuhan tetapi belum mengenal
0: siapa.
1: Sehingga orang bukan orang lumpuh. Mereka berpikir adalah Tuhan melalui Yesus kan hal yang luar biasa ini. Tetapi mereka tidak benar-benar mengerti. Bukan Tuhan memberikan kuasa kepada dia sehingga dia bisa mengampuni dosa.
0: 而是因为耶稣本来就是神，他本来就有这样赦罪的权柄。
1: Tetapi yang sebenarnya adalah Yesus sendiri adalah Tuhan dan dia berkuasa mengampuni dosa.
0: 这是马太一直想要告诉我们的。
1: Inilah yang akan dijelaskan oleh Matius.
0: 从第八章开始。
1: Mulai dari pasal delapan.
0: 一开始洁净那个麻风病人。
1: Dimulai dengan penyembuhan orang kusta.
0: 后来医治那个百夫长的仆人。
1: Dan menyembuhkan hamba dari perwira.
0: 医治彼得的岳母。
1: Menyembuhkan mertua dari Petrus.
0: 平静风浪。
1: Meneduhkan badai.
0: 赶出污鬼。
1: Mengusir setan.
0: 一直到今天医治这个瘫子。
1: Sampai dia menyembuhkan orang lumpuh ini.
0: 每一个神迹都在表明耶稣是谁。
1: Di semua mujizat-mujizat ini menunjukkan siapakah Yesus.
0: 他拥有天上地上一切的权柄。
1: Dia mempunyai semua kuasa yang di surga maupun di bumi.
0: 疾病听他的话。
1: Penyakit mendengar.
0: 风浪也听他的话。
1: Badai pun patuh kepadanya.
0: 甚至连魔鬼都听他的话。
1: Bahkan setan pun menuruti firman-Nya.
0: 连罪也在他的权柄之下。
1: Dosa kuasaannya.
0: 所以今天这段经文其实一直在问我们一个问题。
1: Sebenarnya ayat ini terus mengatakan menanyakan suatu pertanyaan kepada kita.
0: 就是我们对耶稣的认识到底是什么呢？
1: Jadi bagaimana pengenalan kita atas Yesus?
0: 是医治我们疾病的吗？
1: Apakah dia adalah orang yang penyembuh?
0: 是为我们的生活提供帮助的吗？
1: Apakah orang yang menolong kehidupan saya?
0: 还是那位拥有一切权柄配得我们敬拜配得我们用一生来敬畏的主呢？
1: Atau Tuhan yang bisa menali bisa ber
0: 最大的恩典。
1: Tetapi sebenarnya berkat daripada ayat ini yang paling besar
0: 不是他能够走了，
1: bukan karena dia bisa berjalan，
0: 而是他的罪被赦免了。
1: Tetapi dosanya sudah diampuni，
0: 腿好了还会再老。
1: Kakinya sudah sembuh tetapi dia masih bisa tua，
0: 总有走不动的一天。
1: Suatu saat pasti dia tidak akan bisa berjalan lagi.
0: 身体终究有一天会离开这个世界。
1: Badan disembuhkan, tetapi suatu hari kita pun akan meninggal.
0: 但是罪得赦免了，却得到了永远的生命。
1: Tetapi kalau dosa diampuni, kita akan punya hidup yang kekal.
0: 我们可以不再被那个罪捆绑。
1: Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa.
0: 我们可以有一个全新的生命。
1: Maka kita ada hidup yang dibarui.
0: 所以今天主也邀请我们来到他的面前。
1: Maka hari ini pun Tuhan Yesus meminta kita datang ke hadapannya.
0: 不是因为我们已经很好。
1: Bukan karena kita sudah baik.
0: 而是因为我们都是需要赦免的人。
1: Tetapi kita adalah semua orang yang perlu diampuni.
0: 我们都有罪。
1: Kita semua punya dosa.
0: 我们都需要他的赦罪。
1: Kita mempunyai pengampunan dosa daripadanya.
0: 当我们能够真正认识到只有他是拥有赦罪权柄的主的时候，
1: pada saat kita sadar bahwa dia adalah orang yang bisa mengampuni dosa kita，
0: 我们就不会再只把他当成一个帮助我们的人。
1: Jadi dengan demikian kita tidak akan menganggap bahwa dia adalah yang penolong kita，
0: 而是甘心把我们的一生交托给他。
1: Tetapi kita menyerahkan seumur hidup kita kepadanya，
0: 因为他本来就配得我们这样的敬拜、顺服和跟随。
1: Karena sebenarnya dia memang orang yang patut diteladani, yang kita patut hormati.
0: 愿我们都能够来到神的面前。
1: Kiranya kita bisa datang ke hadapannya.
0: 愿他来帮助我们。
1: Kiranya dia bisa menolong kita.
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 拥有一切权柄的主。
1: Tuhan

0: 谢祷。
1: 让我们一起同心祷告。
2: Mari kita sehati sama-sama berdoa。
1: 谢天父，感谢你。
2: Allah yang terkasih, sepenuhnya kami bersyukur。
1: 你为了爱，竟然把你。
2: Untuk dosa kami。
1: 谢了主耶稣，我们满心感谢你。
2: Tuhan Yesus, sepenuh hati kami mengucapkan syukur。
1: 主啊，我们知道你是神，以致你已经胜过死亡，现在天上。
2: Kami tahu Tuhan, kau adalah Tuhan sudah memenangkan kematian dan bangkit untuk
1: kami. 你的爱我们能够去领会，但是常常我们却忘记了。
2: Tuhan kasihmu kami dapat mengerti, kami lupa.
1: 以致我们忘记了你是神，你是上帝唯一的独生爱子。
2: Allah Tuhan, kau adalah putra tunggal Bapa.
1: 在我们生活上，我们常常为了我们的身体、我们的罪，我们深深的责备自己，也无能为力。
2: Sehingga kami di dalam hidup kadang-kadang sering karena dosa kami, karena penyakit kami.
1: 眼前，让我们
2: Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami

0: 你是有权柄的赦罪的神，你也是能够医治我们身体的神。
1: Kau adalah Tuhan yang bisa mengobati kesembuhan daripada penyakit kami.
0: 在我们心心灵都有不能够自我解决的时候，我们懂得来到你的面前，求你赦免，求你医治。
1: Di dalam hati kami, di dalam roh kami, kami tidak mengerti, tetapi Engkaulah yang memberi pengertian dan Engkaulah yang menyembuhkan kami dan memberikan kerohanian kami yang lebih maju.
0: 那我们在行走这个人生未完的道路的时候，我们实在能够享受那种天上赐下的平安跟喜乐。
1: Sehingga di dalam perjalanan hidup kami, kami bisa menikmati sukacita dan kegembiraan bersama dengan Tuhan.
0: 主，我们感谢你，让我们今天有奉献的机会。
1: Tuhan, kami bersyukur, kami beri kesempatan bisa memberi persembahan.
0: 求主你使用这些有限的金钱。在我们圣工上，还有这个仁爱的工作上，能够摆上更多。
1: Tuhan berilah persembahan ini gunakan dapat pelayanan dan kasih kepada jemaat kami.
0: 以上的感恩祷告是奉靠主耶稣基督的圣名。
1: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Amin. 弟兄姐妹请坐。
3: Silakan duduk.
2: 好，我们一起起立来唱。
3: Mari kita bangkit berdiri.
2: 来唱诗今天的三会诗。
3: Kita menyanyikan lagu penutup Kasih Yang Ajaib.

0: 我们人领受祝福。
1: Tetap berdiri masuk di dalam berkat.
0: 但愿我主耶稣基督的恩惠。
1: Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus.
0: 神的慈爱。
1: Anugerah dari Allah Bapa.
0: 圣灵的感动。
1: Dan gerakan dari Roh Kudus.
0: 特别的恩典和怜悯。
1: Anugerah dan belas kasihan dari Allah yang khusus.
0: 求你每天看顾。
1: Setiap hari melindungi kita.
0: 我们的众弟兄姐妹。
1: Dan setiap saudara-saudara yang ada di sini.
0: 使他们在你面前更加爱主更深。
1: Sehingga kami lebih mengasihimu.
0: 直到永永远远。
1: Selama-lamanya.